Što ich mal sagen, Jensa, Prosha, willkommen zu der Ladern, hier ist ja der Moniki, Atom ist Dupona Jessa, Tschich, Advanatschich, dann muss ich so rausladowatsch, so z Ludzimi rozmowatsch, Personalom wo sebe, so poradzowatsch, datsch, atisch, schalko kowia wupitsch, Jensa wot, Dupona Jessa, Tschich, dort war natschich. Smitschke Tag, smeja Jensa mehr metanje, ato, badne, potom mehr, Naue zur Petsche, hieso wird Poponatioch, Sedakovia Tekans. Na, Jolo, Sapskoludua Ensemblas, Cegensa Vecho, Przeproscheni, Dam, Schaksa Klinscha, Melodie, Operetto, Ato, Sesapski Komone, Philharmonio, Sapochat, Kvecho, Napo, Wurzmich. Ave Wutach, konkret neve Borkoach, Mojece se Butus Gebaio in Notzelubitstadt, Jensa jutze punželu stajnje večo dževečih, a to pši bismokoj veži v bokuach. Pjeske zah sveča, kaj školžde leto po starodavnem vašnju, a vo sebi šport, raje tam vizo vujku rolu, a to vuatuja tam nedom dvajkoporske turniraj, jutze pšipunu jednočih turnir dorostuh koporskih celku, a potom Bunželu je tradicionalne koporske turnije muži, ki započne so pšipunujeni. Kuloske bratrustvo, Svjato Boščana preprošuje na svejđen cilcu, dženca, v 14 hođinach so zahaji, a potom vodme so kraloske cilinje, Svjatki neželu pokemšach, počanu cilcu potom jezdrujem s kamenskimi hučpnikami, na cilnišče pšipunju cinače hođinach zahaja cilinje, na Vorjua. Sedam hodin, 5.40, cíštvoč na 8.00.

Stavste da ma posta hektaro vulke vodčast, veniš šo ma potekim tam pola Bocusko, jezera Helštruske holina stač, kajš našich poješčach svišeli se z dovolovimi domčkami, rajka niščom samo golfu i připravu. A stavste da ma posta hektaro, to je nekak, teko kajš 200 koporskih polo, švarna pfonina, što by si to před 20, abo medlatež posta letami myslič moze by tuta naša Vužijska jezoro na junu tajki turistický magnet byl. Česač, do osmiche.

A što se da kvobedu dženca, snano rumak, a potem šklička truskalcu. Rumak a truskalca šak sušate neka gromadže znamenča dužde potem, kde je najradšo jeme, dok ščerstve je žnijeme. Čeraz me dostali netko foto do redakcije a na tem be vidjeć prinja samo ščipana červena truskalca. Foto je nam Franciska Včelichova z Hoku svala přes WhatsApp. Vutrme džak a dajče se te šitke dalše truskalce, kotre še budeče naščipač. Dere zespođeč.